0: Fáilte isteach tá géiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa 106.4 lumsa óna fear agus le Liam McAuley. Ar an chlórnacht a bhí an plé agus an lís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtana agus muid ag fechant don chuid is mó a nocht ar cuasaí polaitíocht a ní na chéine ábhar bhín sa a chclúdach go minic agan an seo ar an chlór agus is tócha cuasaí polaitíochta sa bhratan ag dollaráig agus beidir gan anchuid íine a bheith ar daoine faoin méid atáir siú faoi láthair agus beidir an ceist is mó de Páirtín Lucht Oibre nó ceist Andy Burnham agus an Éiríon ar an chéaddaltas an Éiríon leis siachán a bhaintamach rud a cheapan cinnte na pobl breithana gan Éiríon leis agus más rud é gan Éiríon leis an siachán sin a bhaintamach cén éifeacht a bhais aige ar Páirtín Lucht Oibre agus achgóirithe an mai breis brú ar ceanaracht Keir Starmer. Ach, ar dús bóir chun féchant ar an fóthaw chun seo. An dóilat an bhfuil na pobl brehna le cúpla ná nuas, réisín ta crin i déamh an seans atá ag Andy Burnham an siachán a bhuachant?
1: Well, glaag fá leis go bhfuil I gairí le Andy Burnham a gaf an achtis dolig ion phobl sáach lehan. Agus glaag fá leis freisin dearti go bhfuil bontáis de mór ag Andy Burnham sa bhéid agus go bhfuil sé tacht ag an bhachtas seo mar ardmhéire bhanachan. Tá sé spéisiúil ma leis gil beg muid a tacht go dtíon puinte i gcean seachtana nó mar sin go mbeidh más maiilín ceúra beidir go bheith muid aithantas éigen ó thuairt de dhéimlíana i ndíon na bratamachta agus seans go béidir gur ábhar é sin go bheith muid a phlé beidir níos mine nó beidir i gceart an tachtan se chuing mar beidh an ceúir a ceart a tharla mar deir ma deir na seachta se chuingach. Tá sé spéisiúil na macálaí ar fád a bhhuiinead leis an feachtas seo ar thaobh amháin agus an cineáil feachtas seis atá á ré ag iirithóirí éagsúla más mailing in san rás áirithe seo. Agus ceannas ar an í atá tancha as an rás áirithe seo. Burnham i gíirí a thuairt le fios go bhfuil chuid áirithe scíir santasach de lár na polaitíochta, lár an spectrum polaitíochta áhlacha ag a héin. Ach go bhfuil sé sais inráníthe mar iorathóir. Ach a siúd ar an annachid, inráníthe ach a siúd a bhfuil rachmas nó muin a gheist. Inráníthe ach a siúd a chuirtach an Eorp chun tosaigh. Ach inráníthe ach a siúd freisin a thug vóta ar son na bratamachta déimlíonachin. Se sin le rá go bhfuil dóhan aige ins na campi éag súla móid a aithanta sách láidir mar farsa ón tréimh se tá iscaite aige mar ardmhéire ar bhanachan. Agus is dóí aithanta chun maile sin go bhfuil sé le bheits a rás agus go bhfuil spéis aige bheits a rás mar gheall ar thuúdam tábhachtach úr a déach a bheith ósa chóir má rithann sé agus má bhúin sé ceanreacht Páirtíonach Oibre, i.e. ceanreacht na tíre mar phríomhhara. So ar na cúistí sin ar fád, déirthaigh gur féin linge rá go bhfuil yes, tá sé solar go bhfuil sé bagáí chuntásaigh sin gohfuil sé a éhfuil sé trí faoi géad ú ceir faoi géad ú bidir cuaigh faoi géad a braair an pobl bhreith atá faoi de chuirim. Ba tá sé bagáí chuntásaigh ar na hiarrathóirí eile ó thaobh scíir den bhóta de. Agus tá an déiséige má scrúdaíonn tú na campaí, na categóí, na cúisí ile sin ar fád atá luite chuig an sin. Tá déiséige béidir bhótaí a ghnóthú chomh fada leis an deire. Mata dinna cosla Andy Burnham chunavé, you know, should they march the hall all a dull. Mata dinna cosla Andy Burnham chunavé tree du care the quick fuite contossinger gartanella. Octa on comus ege, on nirichin a gno who, oh, ne kinolachi eggsule votalaha. Deirthing a maid ag a Greek nóg sé seo le défhuin gead má smailat de ghifriacht agus beig leis. Now, teiste tán ar nóa ná cattá dola na chuine agus ar nóa bhí mu de caint ón tús ó tharla gohfuil bonús láidir ag reform i manachan agus a geantar a gaitina bhí mu de ceapa ón tús, you know, go maidir go mach reform i ceapa go mach ach bháin Burnham féin a bheith sais ina chiasaf go mach sé simplí ar reform buachilt ar loch nebide. Sin an pátrú na bhián ins na sa táchal áitiúla agus go déamna an fachááin a bhián hana agus bíd a báltana. Ach, spéisiú go leor, you know, muna bhfuil ár a bháin nó dóhan árs a going tá restore ar hlí tréis cúrnisnáca búr a reform agus sa bhéad agus gúil restore pártí ar nóa tá fwy chúrum Rupert Lowe sa bhéad will restore a dinamh an docker seo do reform restore atá gamúr contosig ar netta yes dís fwyde o yes mas maileat nabar atá reform in iláhar na húira léirí in sé sin agus Rupert Lowe tréis fa caitiamach o reform léirí in sé sin pointe ar fleimuid gamion an seo ar an glár hart ar blianoch in mas caifna chlom nor a fleimuid cenail na castachtaí a bhí ag UKIP agus an sin na castachtaí a bhí ag reform agus na castachtaí ile a bhí ag pártaí a difriúla a bhain leis an éta yes agus go sonrach a bhain le Nigel Farage agus ní raibh ní léon ceist thart ar bhliain ó hin bliain ó hin go dtí béidir lorn over sa chaite gur tháinig crut áirithe ar reform a hug le fios go raibh siad sais in tofa mar grúpa bainistíthe polatíochta. Roimh sin bhí cineál, you know, aínas ionmheánach, tríidir éagsúla bíon tríidir éagsaínas ar nua ag éist na gachan le pártaí polatíochta. Áit go leor bíon siad le sonrú go mór i polatíochta na breatha na muire níos soléir nabar bhí riamh le beidir déim líon anuas. But sa bhéidugs bíon go bíon na de deacrocht í an sais áver an táver aine seo ar féidir leis no tachtéidir déni, no béidir tachtéidir an pártaí agus an tachtrocht atá acu a chur an nuúl an fóbil. Is rud a bháin an taine sa bheith an, but is rud eile an taine sin a bheith banistíthe, agus síle mó lár an tairí se chaite, sais an trá se a bhí se chaite. Dairí le Farage, mar gur ahan déirthing scat a búr, iriform, imáltan a fiche cúig go rá an dulcan cín áirithe seo ar siúlacú, i.e. dulcan cín a bhí tréis iad na ahrú ó pháirtí a bhí a cnága go doras go dtí pártaí a déata go bheith mar phríom pháirtí an rasúra seachas na cumádaigh. Ar bhealach bhí dóhan sa bhéad sin chun go mbeadh urlabhraí áirithe áitithe a bheith sais fwy hionach ar na banistíocht a go fydd fi iad na banistú. Agus o bwyd sin ar aig harla gar hannig cynnal beidr socrocht arna a fe hegeist leo agus an rod is nu i le restor a fe ar an mord dísborach na sian na ar valach wyl na hirs mi a fwynan leis an aines sin a fi'n go tradisiúnta goffa le pártaí a din ar netta yes go speisialta i bolatíocht na breatha na muire. Tá na hirs mí sin titithe mar pháirtí sa bhreis a bheith chuiristeach ar an pártaí mór, seachas na hirs mí sin a bheith chuiristeach ar an pártaí mór go hinmheánach le thuair leabhartha éagsúla ag tríd ar a chéile agus beidir daoine a bheith an íbert. So tá an cineál an tosca dúthláin céanna i gceist aspa socrachta aines a bheith idir úr láirithe ach an bauta seo an áit a bhfuil se sin a tacht chun tosig ná daoine atá hana féin tréis a bheith díbrithe ó reform ní daoine nua a bheith an íbert ó reform ba daoine atá hana féin tréis a bheith díbrithe ó reform a bheith an clár ibre tá níos mú ar net a dhéisná an clár ibre faoi láthair tá ag reform féin. Stír suntasach go leor den vóta a áil, chun nach mach dóhandas na vóta ar net a dhéis in an aon den a bháin, in the first past the post, in san córna sin atá acu is asana, din a bháin a húirte raig Har Burnham. Rud agan Burnham chun tosaigh, agus nó a pártaí hebeaga eile más pártaí hebeaga iad in iso agus muid a caitear sa chóthaigh seo manachan a caitear na cumadaigh a caitear na déanlaigh liberálacha a cait na glasaigh a bhád siar sa fictúr mór seo in san bhaitheamh chun.
0: Agus an déitá haolú siamh áit más rud ag an éiríonn le Andy Burnham Minson fáil chun seo go mbeadh siamh agan áit a raibh na liberálaigh déan láthach ar an taobh amháin agus reform ar an taobh eile iad beirt ag lorg beidir athrú go dtí an córas vótálaigh acu agus go mbeadh beidir an bóg a beidir saoithe a dro an córas atá agan sa tír seo áit a bhfuil na vóta á astrú seachas an first past the post acu agus beidir cógúlaíocht an áit i measc roiantas na mion fórtí a sin.
1: Well, bíon pártaí beaga gcónaí a lorg sin. So thógadh sé córéaltas braham áit amach na déan láthaigh liberálacha a ráis ag a mar réaltas le pártaí eile chun go mbeadh clár ibre den cheanáil sin dá riara á chur a raig. Uairanta déir feisirí ó pháirtí mór go bhfuil siad a bhábhar a leithead ach nuair atá tú níos mú felan sé d'it ar shlí agus déil sé agónaí den dá pháirtí is mú na cumadaigh agus lucht imre an chóras cumad mar atá agus gach sead fiú dá mar go reform iná na hoibhreacha atá acu faoi láthair a thuairt a dreis i gcoiltáin agus an sin dá mar go raibh siad tofa sean mag amach siad de dhíor an chéanáil.
0: Agus istócha tá deacracht an de reform agus iad i mealach amháin ag déanamh víreacht boga i dtreo an lár le daoine bheala ach gan an imil againt agus an lucht tachiocht sin a bheacu go beidir go bhfuil stairúil ach le cúpla bliain iad siúd a chailiúint agus an mbeidh siad ábalta sin a bhaint amach an dáil leat sa bheán term a fanacht in cibé lána atá acu agus gandal ró chungrocht an lór nó ró ada ar yes.
1: Well, think about ar fáil, chun go mbeadh aon pháirtí in anna bheith i rialtas agus ionas nach mbeadh muid a caint ar sais i gcomhthéacs na Breataine Muire an SDP nó a caint i gcomhthéacs na Héire an Amhara agus muid a caint beidir ar Bartaí Den Lathach más mai leat nó fiú níos faide sí is a bár agus gan fiú aon rath rií a bheith orhain achar nuair a bhíon muid a caint faoi réan nua. Ionas nach d'ordóg sé sin, caithaigh an pártaí a thosaí amach le seasamh áirithe ar thaobh amháin den spectrum, caithaigh an pártaí sin bogan níos mú agus níos mú is ró an lár. Agus fiú, you know, na pártaí hea traidisiúnta nuair nach raibh nó go raibh rá orthu, bhain an rath gan chuid is mú le ceanar a áirithe a bheith an aní na thuairt níos mú agus níos mú is ró an lár. Nuair a smaointeoir ar David Cameron, bhí David Cameron lárnach go déisiúil, but an lárnachas sin agus cineáil an coinvinsiúnachas a bhain le bheith lárnach cúig sé gheán ar an bobl vótála agus Daring le Cameron díine thuairt leis agus bhí George Osborne tharbh a tábhachtach in sa pictúr sin le David Cameron. Díreach sa bhean a cénach trúf Gordon Brown tharbh a tábhachtach sa pictúr a tosaigh sin de Tony Blair agus Blair freisin a bheithan an sais an Brown de sin ag smuidh gur Cailiú Roy Hattersley ag a deir seachtana but an Brown de sin the New Labour a thuairt a raig a bhí an amas fe níos lár ní bhí se granúr, you know, Hattersley ní ravein rád cloisht na gomsa fhí Roy Hattersley ar fahawad ar noa ír las canra da chid fortunach debra fhí díl cinnach agus dina bhí an almas a bheith sách lórnach nach ní dina bhí a bhí harave túhail in echar nó ní hegraf sé co loid ar sin ar neti cléag sa bhí díni ela but bhí coru, you know, sveid agus coru díni brandu sír ar cos Roy Hattersley agus é nukas a trí

0: Chris Lee Fresh na bheith cinnáil lárnach go má nuair a hastig se sin. But bhí sé spéisiúil gur thug duine cosú le Hatteras Lee, thug sé sais dúdláin nó thug sé beidir, thug sé le fios freisin, go raibh rud éigin an lárnach a gceistig Tony Blair, nuair a bhí New Labour á bhola aige, nuair a bhí an sais an tathrú sin a tarnú, mar a ghéine ach ní hégur raibh lipéad curtha ar ag David Cameron, agus is stóí mar a ghéine Keir Starmer agus Morgan McSweeney, nuair a bhí Corbyn á chur ar leataíomh, agus bhí Starmer a ghéirí loch débre a réiteach le gholisteach, you know, a rialtas a réist. Agus má bhíon Farage an andolisteach a rialtas, be gárad an tábhachtach braham de reform. Céadra ná Farage féin, agus leirmuid rinamuid plé sáach bion hana ar Farage mar haine an cúacht gur féin leis an duine éanar a hógáil leis smuidí muid ar sais na Macasáil ar fáil tíbl an dáin it's na blianta ó hárna gur hánig na man hó síilta dreist agus Trump agus mar sinde agus an sin an balach freisin gur féidir leis an pártaí a bheith lunithe is spás atá lárnach go leor gur féidir tarantar annach den locht vótála ó champi ag súla maratá ar siúla ag Burnham fúi láthar agus gur féidir an a bheith lárnach sin gur féidir leis sin tú a chosant nuair de bhíon agóidí áirithe ag gceist ar hefháin nú an taobh eile. So hastóach an dárod, hastóach an dárod chun go mbeadh an dárod cineáil lárnach nú sású go leor le go mbeadh reformar an do raig. Now, tá cúpla bliain le dul agaibh go dtí go mbíonn éonoltáach an Eile Braham sa riocht Aontaithe. Agus sílim héin go bhféadfadh, you know, Farage agus reform dul a dro eile go fóil beag. Tarlóig am go mbeadh muid beidir blian óltáchain sa bhratan bhúr. Agus má tá reform ag na leibhéilig a bhfuil siad fúil láthair nú fiú. Trínú ceirif fúi gén ní slúd an a leibhéil atá chú fúil láthair. Seant gur fórsa olivúr politíacht a bheith antú nuair a bheith an toltáchain sin rite. But níl is spás áit gur rairí glimr at stór, you know, sheen of shock to act for gear the vote the whole guy. Agus gur vin she shin, dohin de reform, condesha hurts the burdum, hach the stach. Larry in she shin, gur bunnin an bun vote a goni of yeg reform. Agus kated on orha den ette yesh, a ta trodoch. Agus ní bheg an reform mar a bheg má bhíon orthu bog a gudí an lár in an pléilisin. Agus más gá de Forty Rupert Lowe pléilisin, agus má tá na cumadaigh in an úr leirithe sásúla a thuairt a raig, dheoig muid an scéal áit a bheg na cumadaigh ag iarraí tríd le reform i gceantrachaí sais lár go deisel áit a bhfuil rachbas ann, agus beg an locht aibre ag tríd le reform i ceantrachaí lár go déisiúil agus tá mé caiintear an déisiúil sin i gcóthaíochas eile, but is cóthaíoch sóisialta seachas cóthaíoch eacnamaíocha atá gceist, but lár go déisiúil áit nach bhfuil rachbas ann agus tá mé ag smaoineamh an sin ar cheantrachaí orbacha. Agus an sin fágfar an chuid is mó nach bhfuil lárnach an échar atá déisiúil a bhaid níos mó ar fláta restór amach anseo. So, you know, déadach sé tarlú, you go mbeadh an roth á chasa i gcoinne Farage agus reform sách tapig. Agus, ach a rud beidir is tábhacht ní atá gascart as an ar nóa as an fothach an seo, seachas sin, tá sé sin an tábhachtach ná. Agus Burnham Tofa má tá sé le táha, cé chun lua ní é sin go mbeadh Burnham an an bre ar an dúis atá bhaí, as in an dúis le dul i gomórtas le Farage, agus le cemi bednach agus na húr leabhar eile mar cheanara ar locht éibre.
1: Is tucha ag féchant ar an fáib atá ag reform le pártaí restore faoi láthair. Rud amháin ar éirigh le Keir Starmer dhéanamh nuair a tháinig sé isteach mar cheanara ná an sais scíor do pórtaí an locht aibre a bhí ag tachú le Jeremy Corbyn agus bhí i gceannas ar pórtaí an locht aibre a tréimh se gur éirigh leis sin a bhainistiú go mbeidh agus ní raibh féin near a more on school.

0: chuirde agus ar géháte go chlár eile de fadas farsin, Is na sinní sanna go raibh agus déú le a fanna lehua agus muid ag léis scialta an bhil ar fudfa na crinne agus scialta idirnáisiúnta agus uchaultóra an seo Somalian éan. Maras ganáún an seo ar fadas farsin gach mórta an leí seach tína hocht agus fanáid a réalta roiintúirtíir na seachtainna agus le fá ar SoundCloud an canal an sin atá gradúna lifa agus ar Spotify bí cínte isteach siir leis an Caracade agus níos móna sin is socha inis chlór de fadas farsin atá an sin mar fud creaaltaí más fééis leh éisteach leis na hína ítacha bhí agan hána blianta gohfuil an chlór seo ar an bód breis is trí blianana déag inis na mai cepa. Agus bháling cclistá web sin má se bhgéisteach do nocht agus scéileráin deagaí nó má se bhíirí do le deagháil leis na hianaine nó aon ceom mar sin bí chinnte riomhfos a chuir deachgann ag bio ag radioúna lifa Pcaí, te a chuthgan ag nádachta sé sé an nád a nád a héanana nád a sé a cair, nó muid a tweetáil ag hasclub fadas farsing ag lísanna an bí nó ag radioúna lifa ar Facebook nó ar X. Agus foríir seo é an chlór déannach a bhés agam díomh ar fa tamil mar béimi i dul ar siire máthchas an tatain seo agus ag tógáil susa ó réíonna lifa ach béimi isúil le bheithráis leh an bblion seochuin. Agus tá a suúil freisin go méid loithir nua ar fadas farsin gan i heilemhile mar sin bhí éisteach amach dó sin. Ach an nachtar an glór roiint spéisiúla tacht ar dúspóir cliisiid ó Moirenic Award agus lí sin í chléirí ó ócóil van nuúd. A bhés ag leirlinn faoi sre granán dátheangach iontach bunéir ar chósaí timpplaachta ar ibrig siad le chéile le acadóir eile an sin incláiste na thoscoile blá clia ar bannam Tom Curran, bhí bhirt charachtar iontach ar bannam Raja agus bio é sin le taachta an cúpla nóméid. Chomáile sin cléisiimiid ó líadán ní eú ón rúpa feochtasíota gail ar san Gaza, agus bhí sé ag leirlinn faoin bheachtas, Imacht tiomsa a airgad agus caiinte a bheits ach ag dearhí na saona in nún garbhan, agus na tílénta agus na gansa atá á cruú acu leis an spalpín. Mar sin fanna í géisteach le cclisteil ólíad an faoi sin, más má leh taú leis an bhreachtas iontach sin. Ach murdert mé an chéadhirt atá agam díobh ar an glór an nocht ná Moirenic Award agus lí sin í chléirí ó ócóil bhán nuad agus tá siad linn le leir faoi sre granán iontach dátheangach atá ar fálan is séar an eisce ar lína, Maidir le cuasaí timpplaachta agus dibrigh siad le chéile le roiint acadóirile Tom Curran ina measc ó chláis na hoscoile blá clia ar an tre iontach seo, líos agus muire Brigéad míle fáilte ar an glór agus tá suúil go mór le cléisteáil faoin tre iontach granán seo. Leirlinn buag an faoin tre agus an cuara a bhaint leí.
1: Ja tho méid obair le coblachatha an oscail bhánúd le líise ní chléirí agus le cúpla duine ó UCD freisin. Agus bhí mar caiint faoi faoin timpplaach agus conas an grá i measc na báistí an ngearttú don timpplaach agus de chósaí an bhúnathachta. Tá muidne ag obair le Bioorbic, so is sort grúpa náisiúnta taidúir é, tá sé lunathe UCD agus thoma digéirí ólas a scapa. Ar fud na tír a mai ealar an mehacnamiach, so go bunús a conas a bheith, it a gwyna fír wa agus a bheith an nasc a cohu leis an nádúr. So bhí ag tepairing, we're like, right, cadhi éinamid? Chun an scéil seo a scapa agus chun an bheithachnamíoach do bhúna do fáistí na tíra agus bartíar bhí choraghain láháin agus bartíar granán a thosú. So bhí méhéin líos agus tám bhí copán caé aguain agus thosaí mar ag smuoinemh agus i chur scéal le céile. Bhí aithneigh tám ar áú mhéracha agus is alíonntóir don scothé. So dúir Tomlin go bhéiteach sé bheith, you know, ag leirad leis agus go garróg sé linn. So an sin thosaí an smuoin a bhar fád agus cuiirmar tús leis an trá brio agus ráise, tá cuaig granán scrífa agan, cuaig cín as spéirla agus cuaig cín as scaoilge. Agus tá siad go hálan, tá gacan cean éagsúil ach an rud is mó a bhain an lo ná go bhfuil mo dogéirí go mbeadh Díine ag smuoinemh faoin tagmhála dhéanann siad leis an timpplaacht, gan éan siad iarracht broislí iontaise a thacant agus go mbíonn siad ag smuoinemh ar achmhainí bith bhunaithe úsáid. sin túis an scéil leis na granán. Lís an bhfuilan ar ág mé aon rud ar lá an sin maidir leis an bro sé an thuús.
2: No sin é, thosa sé mar sin ar nó se. Itá sé tríéis ahrú áhraí agus Ferbert mar sin.
3: Mar bhí se bheith cóhbrúla chéile le Tom Curran agus is ócha se bheith tacht ó thuúirí éagsúla féidir le smuointí éagsúla fao conna é seo chu Greek. Ar tháinig sé le chéile ar bhealach éagsúil ná mar cheap sibh féidir siire an túús líise agus conas mar a bhí an sort cóhbrú sin idir an thuúragaí.
2: Well, bíonn sé gcónaí ceall gáireacht ar mé sin le. Ba táid is as cúlraí difriúla muid agus is inaltóir é, well, is cin san ólí é in anna chud áitina nach gaithe mura, bud is léachtóirí muidirna sanna agus agus is léachtóir é tám san inaltóireacht agus biosystems. So bhí anna chudolalas aige nach raibh arolalas a gcuin, agus bhí anna chud agan maidirla idechas agus a leith. Éid agus béile just mar hálaíonn sé inis tá sé tríéis Ferbert ar bhealach tá níos má béime ar chultúir agus áirecht agus féinúlacht inis sna scéalta. Tuis go bhfuil mí don ann nascana a eáil atá níos leidre idir an timpplacht agus féinúlacht an teanga an nádúirt ó timpplarin. An bihéighsúlacht agus na fréhacha a bhhainan leis is in san tíir seo in santanga. Agus táidir fád ag fém ó na chéile agus ag fém na chéile agus le gach chamic a thosíar gonigige seo tomí treéis an túfás eilem nach bhfuil míos mar?
1: Ié, anna chuid agus tá anna chuid rudínar hiigmise ag an túús marhealar chósaí an bhúnachta. Lisa agus is mar dúirt líise sanolalí é Tom agus dalamar annacuidhha. Agus bhí annacuid sprí aganin agus muideag scríb agus smuoin a bheit valíagsúla chun an tolas a reinint ar napáistí agus ar na pobl éagsúla. So háan an proséis go mórlam. Is chumar túús le leis an trát le toíocht bio. Agus bhí an gran an seo bunathe UCD agus bhí an bhéim ar an mihéighsúlacht agus an sin bhog mar ará chuig
2: an tanam a bhí anhil gan arás chuig an amtáth tá le techt le be agusráise agus bhí sé sin an spéisiú thosaíar ag obair le Burt Brendan agus Aidan sanionad seandáíocht a tuig na bhí agus cultúr ábhar. So Burt an sin agus chuig an charactar bio agus an madra chuig siad ar ais chuig an aim. Búlann si le Bridget agus féin si timpil agus bíonn siad a breithniú i héin agus an madra beag. Bíonn siad a breithniú ar na rudaí sanádóir bhí an úsáid acu gan draubhíler bit a cruthú ar bhealach agus bhí se an spéisiúil a féil am uthú cumán a raibh mura.
1: I suppose sé fear hábhachtach óhéobh cuasaí taideide go méic daoine taidúirí ó ranna ag súla disciplína ag súla gobar le chéile agus dailem siad anna chuid bhainna freisin sa scéal seo an ceanna bhain an leis an grutaach tá mochar is fear dú blasta híad le feicil tuisc gohfuil an nasc idir cuasaí béile cuasaí éireachta agus an timpplacht na lug amnach a freisin, so tá sé go hálan go bhfuil de híad le feicil sa chránán.
3: Agus aontá bhfuil an iritin den sort den nádúir den choultúr gnéthe éagsúla tucha isteach agus sinna rud is socha haganón cinál cohibrú seo idir na ranna éagsúla agus rud a ibríonn gohíntaach le cuasaí idirchas sa gcónaí so mar d'ir sibh dechar féidir uanta freisin na teachharirtaí mór a seo madidir leis an timpplacht a bhfu idir fad ag smuoine faoi agus a déanamhmachna fuú iad sin a bhrisise sios go siimplíí an go dighí daine iad agus an sin iad a chur amach i bharm leabhar agus granán agus an sin iad a chur mai go freisin so bhí go leir ibre le déanamh socha ar seach tá chuma iontach ar na granán inis Well, she saw the conus mar a honig she de max a dera and will sort ober lanu nach a gash lash and stuff show. No, she be swin if we tons could have done kin alcana machan show. No, will dohun lash and good gran on shonish.
1: But on a quizibre bintlo, agus being firm, you know, a gober la kayla being galore crina like nilak uk lahnuk bajer a gash ok. Togan sé anacuid ama och lahnach a chuir le chéile tuiscomí na córátaí an idir na scríbhnóirí tá an talíontóir go Berlin freisin tá sé go Ber America so bíon crinnethe Zoom aguain seolam don tolas trís an rífos níl goéilge aige so you know chathlíseas me héin anacuid ama ag go Ber leis chun na cintú grau an goéilge crin ceart Darglin Lehori Profim Shu Freshen Carrick Polo Canin Agus Liam Macmahunalin Ohave Naguelga De Freshen kind of a keen to Greg Ockwood Crin. So yeah, Togan She Anna Kodama Ak Tomid Kunlanin Tirai Nak Willisha Tob Plan Agwin.
2: Tob Plan Ani Askwin Filor Akni Fadalin Spoiler. Hortage, but by Kenella Chocked Glue Ahsoka. Neradermid, okay, Shin is Lor Shin Filoher, Togan Sween of Kuum, no Quig Moira, no Quig Tom, August Feckin to on WhatsApp, Iglunru and Shin, August Sweeney into, oh no, oh no, ah, Kidney Fader, oh shit, toss new reached, but Colus the Flushing to on Sween of Dare to, oh, commendation, Ian of Shah, Sween of Intocation. But on Kian is Janey, well, in the Egon Kian, a Louis Moir on Chin, Frostler, Gleon Crotic, Rinnemer Kian, on Tanam of Vier, no, Afect on Eilachon, Naka, Moira, August Visha Shin go Hallen, and a Sweenta on Chin, Weimar Gubber, Tommy Marquidden, Spy Orbic Research Ireland, Todd, Jane Stout, Professor Jane Stout, August, Dr. Catherine Farrell come off is us clutch neutrino to eat. August thought sheets in a wheel in bioorbic come off. August Woolam Rilakele and Kogal bioorbic. August Fear Machind, we Vihail Suloch, August Ruddy Marshin, August Durmer and Shin. Oh, yeah, come eat Granon Krohoof we shin. August Horla Shay Marshin, Thorley and Shay Gahan, no Dorha Adrin, August Nervy Merkind, and we'll have to go to air on All Ireland Pollinator Plan on Plan Shin. I see Professor James Stout, a Krohig a Shin, Le Furin Ella, August Toshid on Chomenta, Isail Nanan Hog, Isail Nevehdi, August Lehade on Connus. Ida Hovall August Hussent. So been on fog or hussig on Sween of Shaw. But Toshishin Fween Velacon I Brian Shay Kasula Gnevi August Tain Shay Temple Natira Eg Aishugla Goh Nananvaha August Goh Na Vehedi in on it got Nanini on Tamalig August Fine Shay Ola Stuin August Ruddy Marshin Toshish on. On canal chalk trucks so grand on chin no well it's got well Neil Larry and she'd Berla no Neil Larry and she'd Guelga ac Larry and she'd ac Cahamid Vegeistra Clow so Larry and the Fehedi Larry and the Plondi Larry and Quilla Roda agus Quilla Huina agus Quilla Fehed ac okay Neil Berla e Gachdin and no Guelga Gachdin ac Toshid and Larrachlin agus Tá Corhi agus chachtrucht the acu doin ma aishin with the yard, agus is aishin on prive chachtrucht the socus the granon.
1: Yeah, ton character father got the galor shra and ag windlish na granon Lisa. Ume shon la hana vi sort seminar shul agus vi mer glart vi na granon agus agiri dini a spragan in a dro. Massam Hain go she's cussulish The Simpsons. Cause beam shahane fake under The Simpsons Lamaher, August taken she on a quid knock digum shahane. August some rud canon cana a gesh, lesh na gran on show. So on rud, tushgwil, well, to leve like sula, le bra nor a layin tuna gran on show. Vartiamer chorlin to hurla kayla, on the skamek na moon tori, no tish mahori, no dini yoga and on istoka. brinius thine of wint osnagranon. So mar on can of winnin sla dehida mar hampla ta chorli intel of winnin slash august to galore marialer dehida august galore marialer and tidus o dainte glia mock mahuna august er dehida. So ta yeah, ta si dan chairoch august ta muntori natira gwyn du so dastus na skolani.
0: More in a award, agus Lisha ni clearig an shin o oskol von nud agus id aglartlin fwin tra granon da hiangag shin corsi team plachta eribrig si deir agus mila buichas le Tom Curran anig jagval lom chun an taglif shin a hokru lesh a marcha ban eintag shin agus tamid fadinish igsu lesh an guig gien a leif toshid fad mardurch me lefall biobio.eu. Ik boek raig agus beidir go bhfuil fiste agus ongrúpa fiachta siacht gaelar san Gaza an glór seo hana. Tá duine nu ongrúpa linn a nocht le leabhart faoi chúrsaí atá phleanáil ag acu i láthair na huara. Sí sin liadán ní aolú, liadán do chin míle fáilteoireacht ar an glór. Tá tú linn le leabhart faoi roinnt fiachtas atá a phleanáil agaibh agus rudaí atá ar siúl agaí. Beidir sula do siamid go leabharóthe linn beag an mar grúpa fiachta siachta Cáttach an cín in Verninchini nar is muinim id fwy chórsi sa Palestina láhar na húra?
4: Ise, istocha fwy láhar han túfás a thorlu agus an príof ad istocha nagul dina fal fosht an okris tushk an baka ha kurhag Israel ar bia agus láhar tíl a ligin tishtachti Gaza. Mar sin istocha garbe sin an príof ad bais muinim Verninchini ha an ngartan isha a farvorde Gaza ingarta agus derther han famine review committee trish tachtamach agus rog gur an olcas a veshe adol so stoch garbation and priavrod gul bia agus slaherty agus gahor has slaherty laisathas dal mar ni fedrlo abroad ian avanish nin anesthetics aco nin erith marshin so Shin and prayer for the soch it's a gyar term ag sa fad term an aima ha going na if a cur brewer in realtas sha realtas natira sha says bach I anna smacht vani ag na miachta a chur a vaim a gwinga Israel mar an adas a ha meid a tra da lo agus an rod mor elena gul na hetl ti a gettl treed airfort na shoninga is rod maintach e shin ha chid a gamper arm lo na mach agus neilach aimo an ag e shin na mohan Gaza so ha is och a ga gyar term a ha meid a dira the caru la maintar Gaza ach ga fad term a ha meid a dira war in realtas agus conas a svedaling brew a chur ha ahur ha yana vag stilihe a chur a vaim ag smar shin de chun stop a tra all the Israelites can pinu segin to her gomraha siad shachas dirch about kind
3: kinta darfa agus madra lashin viachtas bein galor or shiul ag of mar group of viachtas iach the soch biog ag ag fos isig farbert on caid or a vi anya agus dina la lin ar an clor a cadid na ruddi a thal a tacht no a rish na tos iach di a veis ag of a mach an shot an air an madra la arga di chum su aimachti a hokru agus mar shindes na mi an a machro an
4: Yeah, so how couple are the going ha so Mars all that is cushed affection ach murder to says I mean the balu thakiert agoni o mantra hata ha mantra ringa dir gohun to gena ka to be in a going reef to ship thakiert to the wing agsa group ma ha going in sa near her for glory ga ma group of fachta sich the nice lehne sort ach I have goiler some gas at the gomiasul being bridgel going egg in them gravon again drehit dir been midan and dahina le bratacha dirachon istocha an falishdina chamad in ainting dina gavekadish na bratacha agus na korhi agus marishin da hashishin thochtach agus samid a gobera gagard le grupa ele west Washford for Palestine agus bein bridgel shachtanula kosan and kailfa kamoshin gach madanina agus anish hamid tosna gach madanina adenif Vigil Tefamonte Ifigi na Corlori Otula Tachti Dole Mary Butler a Hall of Fina Fall August John Commons a Hall of Fina Gael Mer Neen Minter for Glory the Sauce the Lorecher Isbeg Maha Eret Tenthakor or Son of Palestina Einor Yan and Aina Yerach Bulaloch and Corsi of Flay Nivian Shit Sauce the Martian Hamid really a dear Carnul Dov Shoot Gulmid Anavi Hostelo you know Taugi it's Tauchon is Jenny Agus Neen Shit Sort Yeah, nín sé dhul artamach, nín fhaca I anna bhaca ar son na Palestina. So, sin rudhi saus na hamachdi miasúla bhín ar siúlagin. Seachas son mar hórlíon an saharan seo an taispont a salíon a Heart of Gaza a tochtí d'angarváin. Beg an oscailte frigúl dé saharan an cahrúl á dhí. Dara fórma ha saimig aing a tocht, so bemid a thair tachíocht dó sin. Agus seachas son ha ócáid mór agrú a gain héin gailar son Gaza le Washford for Palestine fóil áhar an naiol á fethe dhí na sauna. I mean, to balu arigid le chéile dan carnach Palestine aid agus an aimeha going na galor arigid the balu hunger fedlo onad maurachas sochluiste achar falting asa. Now na kaintori of ega going beg kiol agus bia going beg cranhur going agus beg canta going agus ha cupla ha cupla rod analoch for foot going dan cant alien lesh and alien thor margo banks san orav agus Shane McGowan exmersion de agus she nadina vega kind na an tall of Nick Maynard o Ospedale Oddskull Oxford agus doctor og as a moomin hillies a gobber in Ospedale Fertlauriga marchin be kind a going on vertical son ha Nick Maynard Trish Karen Shalach of Mahangaza gahor hilalang in Kinney Yehu Shah agus beshe thar tourish or Corsi and son agus Mary Cadle a moomin so as Ihan of Ahavegan son ha sulubing agus ha ober yener shulubing fellow her hun gachar the agru the shin agus begna tikedu that are deal lashtik to shach the no ho.
3: Intach, intach, so be ticket or fall, agus is doch a gwell fall to riv cock, agus gaveta shidi da all beidr treed na canel man ho shield tata gav lidan.
4: So an shlíha na ticéide go brú ha beg uasté de chiad sa caige ticéid ar fáil ar fad. Ha hartar trocha cean díalta going hana hain le dína ha sgat dína ha tre sra cur an anam sís. Beis i the dollar deal in siopa David Welsh's in Nungar Vaughan is siopa lawer agus láhartí scala é. Agus seachas son ma has dína aingan nach as Nungar Vaughan dhuv ticéide chinach ma chyrn siad riafos dín siola riafos tha going gael ar son Gaza at gmail.com is fiddling ticéad a réiteach dóibh an son.
3: Íntach, íntach ar fad. Agus cumála sin tá sibh ag molad a gaoine smuoineh faoi aber mí ag teach a drón a nulag bíimead ag smuoineh faoi cad gur féidir lena thuirt do dhaoine nach bhfuil an iriad sin acu agus luigh tú níos tuisce an tocras na fadhbanna ollmhóra atá ann sa Phalastín le blianta anuas a níos agus seo bailach rud atá tosaí agaibh se mar cená feachtas do nulag ná gur féidir le dtíine deontais a thuirt go háirithe mar ná tuaracha agus do chórsaí máthrachais hall an sin agus sláinte na máthair agus na linmh hall an sin sa Phalastín. An leabharthá linn beag an faoi sin agus cad go bhfeidir le dtíana bheith ag smuoineh faoi agus iad ag smuoineh faoi deontais nó bruntanais mór a don nulag.
4: Yeah, sin gadir a chay, like, as a gomalan dina gadasti no ha sheen thu sa hartha harnach deg and tom nolog, so ha made a fairy de ghine and smeen odish and sheen thu sa hart doing don harnach tra, as like, is fugamore han a meal to meal to, mana thorachanish, in Gaza, like, Lake Mara deg and jinye, gul ein viliag ban thorach. In Arthur, ni glor bia coch an iadhain agus an lan of sabraing a chahu gan a bheith seach ar nár rugtar an lan of ni feidilo cahu an cíoch mar nínan bia coch agus mar asol den galeir ha an Israel treis bach a chur ar formula lin of hartu seach satir so ha se dyrch ufasach so ein shli is feidiling ta cíoch dar hartas na man asha aing a gref posh chod tigin siad gar am chon mŵr agus chon speciálta de hele a chamalashin gwele lawn so sais fox air band leis agus fehan air vi seach a meg a hirith thar glor agus an thaling sa tír seo as fedling hamid kintig a meg ha ospedal a going ha gachrad ha anesthetic a going mosca a cesarean section níl aidan rodra sin again maná ing as a fwyl áhar so as dyrch is rod chon riachtanach a brahan meid agus rod chon tocht a chahán hon meid ganeha den sailing as a yoha ve Nablianthus Nablianthus Baluari Gadda Kushuan Nuella Agsnilain Sort Rodney's Tachdino Hela Achbrahan made really good Rod Hon Tachdachesha and Shansahart the Van Poshtaveke Agus Gadukach Shihin Agsn Poshta Slon Treden Bre Agus Shans Egan to Hartova Tosnuamach So Shinahush Guraniamer on Husher Lesha and Bautasha Shachas son Dirk Mar Rod Beg ella vi madan coffee going and son Jeremy Mehev agus volume bag nach caravila euro agus hogmar and target shin the drum their van muslim care malaysia agus no the another shin no her their bia agus ishka glaner fault the vinter na hot lesson and couple mila yolmer hoha agus fisha gadas ishin yenov so socha mavrahan ainga growalo Doladang of all low shin, the mach arrogant the gadina, Risha Tatsu's dinolog, a skamahadish, kamahoha, shinthus the heart, hun, be a her fault, your bail a ten o ho, a heart, the reina, mohan, is fedling the her, dang of all low, agus feather fear voyach, agus rather viga hauling, no, you know, their fish on voyachas. Doing agus fi couple focal gailing a coffee at mine turn a hot eggs and a posh deer or Gramila Mahagov, mine turn a ring eggs, Marshinda. So Vishay, how she thrown boyach, agus, you know, Vishay Gadassi, Shinny Eshkin, so Shin, Karnach, Della, Gulmi Trish, couple punta her, Hohala, Jenny, Achas Docha, yeah, fill all her, agus murder make the Sachan Oglov and Priavima hogging now, Fihant and fiddling, like never the Banusacher knows Bia, agus Ishka Glan, Hello Hurt, agus Malishin. Mar dort my feet in the morgen ha gaan voor klinge of a art slants of all the cochon gun and corrupt in land of own
3: into ruddy bonusige chapa elia na ruddy mar der to nach wel aan agus nur klish mit fi
4: lena the can lock me the shine rock but they can lock me the lash agus agus leg me and son and yay gul Israel Treshka Ospedal Elling as a Vomal Ospedal Al Shifa reached Agus Al Hello Agahar Gaza Martian is fear of a gone Ospedal Aha Faka Hing as a Ha Faimu Mar Ospedal Few Vier Medicine Sun Frontiers Tarn Tamach as Gaza and Son Kupla Loch and Herder Mach Press Rotis Ra nor other of the Faimu Hille Toshgriff a sale Agus a Maha and Moyal Margrave Israel Bumal on Spare Agus a Burishachla Tankery, Agus like Elahedi, MSF, Hoshiat in Autumn, Margaz, a Honkarahart, Margwil, Schlacht, Schlecht, Dente, no hospital, Exmarshinda, someone or Fader Fulish, Nadina, Ahan, and Vet Hakulo, Eva Faimu, Kain Shansahok, go.
3: Kainta Darfa. Kain Shansahok, Shin Kashla, La Twain of Bui, Agus Istoka, the Hog to Rant, Dashi and Shin the Huina, Er Rally, Grafader Lo Taku, Lever Fiachtus, Agus Taku, Lemwinter and Palestine and Shin, Marshan Mila Buikas, Shin Aliadon, Agus Asan Upper, her father, Yain and Shiv, it's Nadesha, August Timple Natira, really a good point to show. It's more agrane, Estocha, Maria and Egmar, Tyson Wilshiv, Murder Sue Naska, Le Groupi, Ella Timple Natira, Kupla Group of Vilin, Erin Glor Shahana, Marshan, Mila Mila Buikas, August Allmore, Leshan Imacht, Egdara Mina Sauna, August Lagachrod, Atalitachton, Fiachtas, and Tasha Vigil.
4: Mas Pedro Mahan Tamagum dear Rodna Hoba Gela Elua Ha Mahasino Dina Sorth Kaur Manuiloch Kupla Ping and Lakahavig Dina Ha T Lane to Goyler Sangaza or Deal against Balpin Fanoch Garo Damarhu Karuling and Son Agasagach Ping and Profit Adol Gadi on group Untochin Ishka for Gaza Agas Ha Ryan Va Chuckle Ishka Shultamach going Hanahin and Son New Car her fault going treat dealachon at T Lane so T Lane to Agas Gansa her fault Agas Shlie is though Mahatu Kahav T Lane Goyler Son Gaza is Shlie Hun Fachtasich the her right Ganger God that few the Veil Huskal Ki Dina Eggs Dern Shit Oh yeah a reached so Shin Kyan Ha Ishka for Gaza the Hurta Hon Dishko her fault go so reached rod really reichtenach agus benusach ach Karen Arrigid Balahu going treatment tea lane to agus armoichus lishin spalpinas and thakirch in her doing chuma.
0: Lead on the Aulu and Shin Aglarlin Umrupa Intoch Fiachta Sirta, Grail Erson Gaza, Agus Darnoi Yoishiv Gacholus Nakuntish Man Ho Shield Ataku, Agus Rhinomidid Shin, Eg Hashclib Father Is Farshing, Agus Yoishiv Natilenta, Agus Naganza, Agus Arilla, Aluishi Spalpin.com, Shin SPAILPIN.com. Míle míle buíochas do Líadán as a bheith linn agus do Mhaire agus Lise a bhí linn níos tuaisce tróir íontach chun mo chlór dearnach ar fat thamal a chríochnú. Béim ar dul ar Sira Mathracais anois a chairde mar sin seo an chlór dearnach a bheith agam dí go dtíon bliain se chuan ach pléisiúr a bhean a gcónaí dom a bheith in mhuir déanta leis na chlór idirnáisiúnta agus uchultúra a phlé agus an súil a bheith raisleamh an bhliain se chuan. Fanna iad ag bhfuil in ar Raidió na Lifa má tá scéal spéisiúil a roinnt agaí seo Rífas Tugan ag bio ag Raidió na Lifa.ie. Ach don iad nocht agus ar fá roinnt mianaí anois, bhuaim sé lísanna an bhreibh, bíag seach an mhaagaí, í a bhaith.

0: Bígí ré, bígí ré go háta thugamara le ha éon rud. Ní bhéh agad dearhé mar rud amháin ar tá seo agus ní dhearthe mar cé ar an crú a nuirt sé ach ládaí dá a bhí gobarlín ar an crú agus ringmuid tafaid ar an rud i slómó mar is ceart mar atá nearna se agus dúirc muid siar ar fád sa tríchéadí aige agus bhí muid bris muid féin. Agus dúirce lá dágur agus dúirte, wow, tá neart jiglá le gáil aréin sin agus an sin stá an cuirí. Go hínta sneopi. So bíag súla sin, mar dúirt, mar tá sé ar nós an cilind an episode sin don The Simpsons nair tá Homer ar an...
1: le Mulder agus Scully.
0: Yeah.
1: Can you understand a show? Just, can you lay in for you this last show? So she, how hypnotic.
0: Sin an ceanada a bhí sin an ceanada a rácha heile le feicealanis ar an Clair ar an Geraldine, so bé anna bhí amas fear an ghnús sin.
1: Well, Tom, is súg mór leis an mím nua na Gaeilge eiscint.
0: Dó, can doubt. Chúsa le hafa sin a thang mór bhí, bud a chur ar an nain.
1: Well, éist, a chuoine uisle tá sé seo le feiscint san ní amórach i go thucht chlog ar TG Cair. Agus is féidir an chéad chlór a eiscint a bhí ar an tachan seo caite ar seintúir TG Cair, agus ba siad a lig ar fáil ar seintúir TG Cair. Well, Hugh, Tom, seo ag súil go mór leis ag gur a míle maithagat a suchan Tom a ghlach a bheith caintlinn. Agus le cúnaid é ní bheith aon rud róchan spódach i glóra sé.
0: No, Béla Fáil Rossa, go mhaith mai agat.
1: Dúla mán anis, ó Anúna.
2: Aníhún bhí an náisín an gara fír húrí a wáhún bhí an náchan mar rátha an gudí mei.
3: Dúla mán na bíne bí, dúla mán na bíne bí, yehala. Dúla mán na fáriga, dúla mán na bíne bí, yehala.
2: Máchí meicin lórlis an dúla mán gehala, chan ó bróca dérus an dúla mán gehala.
3: Dúla mán na bíne bí, dúla mán na bíne bí, yehala. Dúla mán na fáriga, dúla mán na bíne bí, yehala.
2: Bróca brachidú ar an dúla mán gehala, tal dát lúis vailar an

0: anúnan sin le dúlamán. Tá EP curamach ag muirin le déanaí agus díorchrú bhána maidir air, bhí seans agam leart le hí faoi, agus an single nua. Seo mar a d'éirigh linn. Céad míle fáilte thar nas a bhuirin bhfuil tú go maith?
1: Gurbh míle maith agat rasa tám go húntach agus tú féin.
0: Aisir, tám si go bra. Éist, an óir dhéarnach a bhí muidne ag caint cúpla míohin, tháinig brushstrokes amach, mar shingle agat. Conas mar a d'éirigh leis?
1: Já, shingle díorch é, dhéanam bhí sé cóúntach agus an tacíocht atá fáilte agam ó tháinig sé amach, just tá sé có de chreta agus am gnóthacha a bhí ann mar tá bhí gá shingle iteréis sin agus lonar comá a tháinig amach mhádín agus Lifefest. So bhí sé gnóthach go leor agus bhí is ar camcourt le ceilte gom an comá shaol i America. So tan tar éis tam a rás ar talamh faoi láthagus tá sé deas a bheith arás.
0: Ó, deirtin, é. Agus, an é, Celtic woman an cinál day job a íocan an mórgáiste.
1: Sin go dúrach é, dinó, camaréis sin íanam cumáach, tá is déisiúntach é, agus is brálam bheith ar an stáit, agus, dinó, tá dairglom go bhfuil sé sin mar day job a gom.
0: Well, sin é, agus, you know, is mór an trú, ach, cahan nach mór chuile, dinna tag tosumach in naun an chiol kashid like day job de hinal egen of aka agus you know erhli tan ta yar glatsa go will to nani shinna yera agus tu fos it in a kill.
1: Oh gan eris agus you know tashi kind of erin bohur kena so time yeah tan ta yar glamar doris agus you know it's problem veg tashil koma so killing two birds with one stone mar derfa.
0: Well, éist, tá an EP fuiéra tagtha amach. Linnar an teadl atá ar an EP, agus an shingle chumá.
1: Sin é, sin go díorch é, ia, agus, you know, táim, is bé an céad arán a hosig mé héin agus cín ag obair air agus bhí sean céim déirnach a chríicnémar. So, is bhí tá aláin obairtúis Trish Dolishdax shingle show agus Honig Hector Hogachon an shingle con beganning filiach the innovic there on our own. So just time cob with us a socked Nadina ta Trish Cob Rui in a very shingle agus. Yeah, toshe moff we era.
0: Eish, come as a vortu Hector.
1: Do you know what? Egg tus an EP ags more extreme shove, yes, cold gaff a lesson. On agalibh a dhéanann Hector ar an leit tá sé ó cúpla bliain ó hin na stócha agus tá sé ag leabhart faoi an brí atá ar lonar agus ceapascuir sé cóálainn agus a bhí actual chunker mór ag an agalibh san ar cine an beagáin scríonóirt dá theangach a dhéanamh. Agus nuair bhí mar ag déanamh an single seo dúirt heasta gúim filiocht a chur ag deire an Arán agus bhíos chuna a dhéanamh mé héin ach you know, ní raibh sé sin rós feisialta agus dúirt cín lom like, nach bhuach sé gast amíoch Hector ábalta beagáin pís a crochach a dhéanamh ar seo and I was like, you know what now? Dinnig mé mí hilé sin éanamh so heolas teachtruach chuige ar Instagram agus dúras leis you know éon seans amochtáilta beagáin or like glórfosta gur heilcúm le ag leabhart faoi lonar agus you know an sin chuas ar an camcourt le ceilte gomann so bhíos seis faoi talamh ar feadh cúpla mí ach de réir chéile tháinig sé ráis cúm leis an píosa seo agus just ceapan go bhfuil sé có furfa agus yeah tá sé nasca le mothú chánan ar an capam so táim cóbhéach a socht Hector is absolút léché.
0: Agus ar raibh seans agat búla leis?
1: Ní raibh actually no bhí mar just a jangwaller ar WhatsApp agus Instagram agus le héad so dúras leis caitú teach a chuircaig agus beag bíma sig fanach leat.
0: Ó dearan go bhealach sin Hector.
1: I'd say the coon of day are nos.
0: Well, eist, better bohor doin eistocht leshen shingle nua, agus tuhain, agus hecto, eg gen of pisa alina. So, shohei a rin usta, shohei on shingle is dani, the quid murren, shohei linner.

0: Chowchi an sin le Amano agus Calabanks. Dacar creidint ach tá rusnarún an bhód le trocha bliain, agus le sin an stáisiún Radio Pobl an chó ma. Tháinig díormat a fuite ar ais go rusnarún go speisialta chun an ócáid a cheiliúra. Seo mar bhí an gcórá agin. 1,000 fáilte rót a díormat, bhfuil go ma?
1: Táma hár cínar fáda rúsa gúri céad míle maithad, cechol rúdi leta?
0: Sure, Tom, sure, biogó alín ag strachol thrýs féle na maan kéltach agus féle na gali ag rýchli chéle an tachan sgáte, ach cunóimis arun sin an méid gur féidir íona.
1: Na chyné, ní chyn, níl sé ees go bhaag.
0: Á, níl, níl. Ach eist now a dhéirmat tá tusa ag féle ar rusnarún chun ceiliúra a dhéana. An é an áirir of ceiliúra ar an trocha bliain do rusnarún agus an leiscéal agaí trocha bliain do an stáisiún Pobl?
1: Tá rágur leiscéal atá nach sure look bin leiscéal ag eisle gachéan rud. Bhfuil is agus tú cúis a chuma le daoine thuairt le chéile. Ach is dóigh, like sílim go rán smaoine atá mar... Yo ta an Radio Pobl ta mar chuid go rusnarún trícha bliain ar a bhód rud a chéilín gohfuil an sraithe héin trícha bliain ar a bhód agus baintach a leiscéile le daoine a thuairt le chéile ríist agus is dóigh tá muid a caintear ní amháin ceiliúra ar an Radio Pobl rud atá tábhachtach gun do Pobl ar fad in éirin agus sílim go raontach a rud a gur hocra rusnarún a chéad lá riamh gomach stáisiún Pobl an agus é bheith mar chuid gon mórphobal mar a dearra. Thug sé deisina dóibh an sin beidir scéalta áirithe leanacht, thairis scéalta eile. Ceannacha beidir ná scéal tam agus Jackie Thain an cúpla a rámise ina leachaidda. On thús agus bhí sé sin táhachtach freisinach tá sé an simúil fiú le cinál scéallíne mar sin an chuí gur féidir elementí eile tharraingt isteach go héasca rud a bhí an simúil domsan ar a leag me cois ar an set sin a ríist ná choluá agus a hiúil me sús go dtí an bear le duch a áirdú ó haig bhí muid Bhí an sean níomh sin idir an bhirt charactar sin a ráis beo ar a bhainte buise. Agus bhí sé aontach ach bhí sé cinálín scanrúil freisin mar grú na bóáid cinál chó fíor sin nó chó fíornach sin, bhfuil is agat.
0: Tá sam ach, you know, nuair atá le héidí taig cén tana mátá mactar á fláirt nuair tá na aistóirí din chaid an sin id agus tá caint faoin mairt agaí le chéile ar an aon rárc ba cuacht faoi leithig buint leis.
1: Well, gur míle maithagat ach dara mé sin mar agus mar a deirtú like is tá mactar a chó mar sin like Bhí sé dochreit a bhí sé nós le an tháinig na sean spait ní feamanna sin ar fad a ráis. Ach ní amháin sin nach mar bhí sé don nós ag taigh i gcónaí daoine éiricha a bhaslú. Gáscailte cinál sin thiúcach rud éigean amachas a bhéal. Is cuiinelum an chéad lá riamh gur thug sé pitóg ar Jack mar hápla a bhfuil is agat agus ní pitóg a bhí sa script bhíoch sé sin na chóir leis an script i gcónaí agus baintach an másla é agus baintach an lán anama domsa é mar aistór mar an sin bí an orm sa tríidir na chuine sin a bhfuil is agat. Agus bhí sé go hála é sin na eicáil agus bhí sé ar nós tasa ben daoine rá le ní an tú Germans go brách cechaí ruthíochtta dhéana nuair atá se fálam agat. Well, ba dead ní anam a German go brách ar an sean aines sin idir Jack agus taig mar bhí sé áir choluas a tuscail sé bhéal.
0: Agus ní chreidim gúil trocha bliain. Imi hiúin ó thosa sibh. Tá sé dochreite.
1: Ach, tá mé dul in óige camera.
0: Ha, well, cinnte tá tú hénig ag go in óige. Ní éitin an rud céine ar rá faoimeach dar a bocht.
1: Na habar. A tasam gur I graduate tánish ormsa.
0: Well, éist, agus an stáisiún pobl á chéalúr agi hugsi sin deis díf le héidí Dermot McAnister agus dhéine eile atá imi hér slíne fyrirne a hórtar ás don chéalúr agus, you know, vi áhás an daunarm ach ag an am céine vi dior ima húl agam ag vi sraché a chunt agam ar an físa sin agus vi sé harv a cúchtach.
1: Yeah, agus willis a gud seo vi cú orin galéir an láisin camera agus muid a hafad cúis celúr agus cúis brón deatara vi seo chódas dhéine eical nachhacam ala fír fad an lá agus yo quid yo rohan tíl treis casa ar ghaíne rísht agus a rísht eile so vi seo go hálan an táma bheith hen bresús ar a chéile. Ach an sin a rís leag lehéidí níháin Dermot, ach an sin Joe Steve mar hápla agus. Agus bhí deise ar an lá láir fai sin agus beidir gáil siar bóthraí na smainte. Ach, you know, bachuíní iad sin gur ah ard mheas a gáin orta. You know, chulúchana ar a bhuirn bhí mheas a gáin orta. Agus, yeah, ní bheith lehéidí rís don, ní len dout fai sin agus, like bíle a chuil gig maithir mar hápla ach bhreannaigh bhíoch séisna féchantar Rus na Rún agus céan charactar a bar leis Seamus Ficklethaan gan mar gur hiig sé an meon a bhí aige hiig sé na bealaí a bhí aige hiig sé dachar bhain leis cé gur gaige bhí a labhairt aige hiig sé go maithe.
0: Well, sin é, agus tána cinál carachtar sin chótáochtach, ach go háirí a subal dráma, agus bhí a caint níos roi a fúi táocht an stáisiún pobl a bheithán, mar tá siad sin chótáochtach i measc na cinál na pobl túhe, timpl na tíre. Ach, tá siad táochtach go meach gachtan atá ag fechantar, in an iad héine eiscint ar a laid cean amháin dos na carachtar.
1: Tá sé riocht an sélim agus is dói like I gás maithir mar hápla tháinig sé as baile beganíir chun na chláir so danach sé Seamus agus a leihéid bud is a go danach sin na person sinú na character sin ach a ríist caithe agus sin na ducrocht is mó dói a bhaanans le sobal chláir nós Rus na Rún ná go gaithe se freistal ar réimse an lehan. Má bhín sé róíirithe ar phobal tuaithe tá sé fágáil pobal carach amachas a scéal. Má bhín sé róíirithe ar phobal carach tá sé fágan pobal tuaithe amach. Agus an sin ó heh ísgrúpia cai sé do bheith a freistal agus a cuimhnú ar an óige ar chuoine mbeán éist agus ar chuoine tá began lena chois.
0: Well, sin é, agus rud eile a dhéan Rus na Rún an chéad lá riamh, agus bhí sé rí háochtach, ach a thuairí ag an náam sin, ná bhí carachtar éireach ann, agus ní raibh mór an dénta din mhéireach sin. Is just daoine a bhí mar chuid den phobal, ach bhíidir éireach.
1: Agus is dói, like is cuine clom, Antonov Flaherty scríb bin an príomh scríbhneoir ag a tús. Agus is cuine chlum bheith caint le Antona agus le Art O'Brien gnéanna dí ag rástar ag an am Deirdre Friel agus lehéid agus Mahéin agus Sean a bhíid an dá Fortune Tam agus Jack. Agus in rud a hocramuid ná thar aon rud eile bhíme dí gar a heispáint come care the Harlins lesion mercha a gulch den raal in ichele so guys go come care the chap in the navia fechenter and lar can dark a vehicle er in the home of nesicus dahnadish on gra agus credim go chudig an grash in an shin lesion scales in horrai agus beger le le le le cursi chorai in Aden Sagui Schoolmud in art me lornis fjarnish la hash moravi agus an rubba yeshifri nor a hossamwidja rust the moon like bush gill an wora couple erich of a horn couple erich of a pogi kale couple erich of a volishach and labele kale ach fuinam grog mishi shachmi in a dargil jetora grown sail tresharo agus ni rosha Niron scale shin hotavtok shin tasha tavtok igoni ach Niro Dini Willis good nor a horse was a mark like vi clayacha gusbali le drapa going.
0: Kintavi ach Maris Ganach, agus buichus le dieta shimargena slaton yuan. Tatiji car hun tossig na creltori illig ele satirsha. Agus sa tlí gara si chuntosig óhéif an tlí technú gur yenadur na clárach ar fad ach óhéif hóxíilta dje. I mean, yen tu kinál glasing over an kinál pog sin idr tu hain agus Sean O'Tarpig ach bin bumatia nu nómaid íntach starúl is star fulatúl, star chultúra star sochi na tíra seo ma you know ta gair nish ach ta
1: yeah
0: ach ta se
1: yeah no ta cairt agus ach no an rudha hannig is seach a bichon agus tu garaj an fogar hos a gair na one small kiss from mankind
0: well ta se dacar credient nish like I mean bim se tin of clorcha speciál ta gina kamora mi an vroid agus marsin de agus imas pobl na gael ga ca hori ta dina cho takul agus you know cho you know lahan aganta ma mas focal frasa I sin ach ni marsin a vi pobl na gael ga gaoni vi kina clete harava kamadach aun trad arau beder lelin lenta aroige
1: Sure, vi agus ni mar rag wul si chin imi lugal yo gach an arad ach ta tan character fadagut ta lehan agantuch credim I bobl na gaige le hash bezer pobl ele agus ni gahu nach fechant ar an uocht fwy lahar gudigam ujashin agus bezer Urenti bim wedi chiapa gwylan cashin bwtein agos, you know, nach gó imni a fehoring fwy'n ar gorda, fwy'n ar ngwelta, fwy'n hen, dyni wyl tlenti gynnes diffrwl a cwn nhw, irda diffrwl nhw, da sŵl diffrwl, mae'r gyfecym sy'n ar ffadr yr snyder mi sy'n, nhw da cricin diffrwl. Ac fech cech o sgypi sy'n ta'n seil yn an ahrw, agos, you know, gyparsyn ta imni yrmse gyr, ach erud leis yn glomwch gyr inni ar dôn y ta'n mynd ysna ffwyl ahr.
0: Well, Tom Comishin, Ernst Gael, Hartin Bilondan, Puyachas Lidia, is Kosul Gawilamid, Kinal, the Wktop Yogan in Kiel, Agin Fos, Satirsha, Ach.
1: Yeah, yeah.
0: Ach, da, you know, vi agodi, now vi, but vi she Kinal, you know, pathetic, and show Mlaklia, in ye, Os Court, on GPO, Gusin, Hushit, Eg Marchal, she is Rig, Tihan or Achtish. Agus, ma vi ke down, you know, a vi aguinia on Imerka, aguin, agus, son on Kiniachus, ma vi ke down, vi in Tau Yaraglo, mar, ni, vi nismo dina, eg da chaina, haven voher, na mar vi agago diacht.
1: Oh well, is even umshin a chlushtal. It's problem and mention a chlushtal. Well, is it? Is doiger ben and jackrock the town nagule der fekalach agus gule gairi lo beder snemian ho shilte hol avaim erhoine id the maslu bratach nichire credim.
0: Ah, currenti shin and stacharim gamor.
1: Ah, yeah. Nor swinging to Erin Maffer, known symbol of Targesh, Le Bratach, and Hayden, Gumanancha, Le Pobla Hortlechele, Shakas, the Scarron, Tonichele, is, couldn't you phone Moshgurum camera? Ach, I stole you about and pointed to Tomagera, Yena, na. Cachmwyd y fe ffara goni, ni ysdoi nach mi'n an cap bwt y rhywf, gyr ffeidr ling gur féidirling rudí a chailún sách éasca, rudí béidir a hílmuid a bhí ein, nó rudí, agus tá má caintir mar a dhéirtú le go héidir náisiúnta an déan lehas, mar hampla. Tá sé sin á chrime fai láthair, agus you know, ní muid an áit rá bhá ar a síl fai láthair, ach just léirín sé, ní féidir let achur béidir amach daoine atógáil clinne, ní féidir let lí sir ar na maidide agus ará bhfuil sin tá si ar scolin éis tucha lethtánú tá si tócin éis tucha lethtá cai an romór a téar éis agus uirantaí bín ort íirecht eile dhéana nó tríidir cinint de heise cinint dhéana agus tá si sin tábhachtach a ché dhéana le crí oscailte mar tá si an éasca éirí Ivy don't to much hain shilim no teach me stachen our musky hain nor a tall ruddy marata.
0: Kather father good. Augustine team not Kahmed ve Ardlach, heart of an Ardlach, Dave, Kinal Ain, Kinal Dihu, a Guyana, Dana. Don't quite a small last mud in Tearshaw, a yearly mud ascara on a kiela. Ach, Kahmudna ve nis glower na on fear, fear, myon lucht shaw. Agus muidir rá tá fáilte riamh chách tá, you know, tá argríthe oscailte. Éist, a dhéarmuid ag fila an éis ar cuairsaí Rus na Rún. So, bai tá tú arás ar fáil tréh se fíor bheag, conas mar bhí sin ar a tháinig an gléach sin?
1: Bhfuil is a gáil seo níor gháagam smaoinúir. Níor gháagam smaoinúir, chó luas a fuair mé an gléach do mai, yeah. Jenna Mission Kinsey. Agus is though you ten him near Viorum na Winish and Wilshire Begirum Chachterash Gujo like no dear Lahaisha. So nor a Higma Grosha Toronto, agus ni he nar Wallam filler Russell Amakins. Ach, Willis could just Togalorella in my heel filler Togalorella Maflata, agus ni Vachon Tomagum. Torch fui fra er a guishin agus gahara he nor a hagan che gijin a subal grama like nor a tatu gubber or subal grama ni vins more an amat lahai rodi yele bin shid anagraha agus ta shid nis grahi namar viach fiu oan mar ta gha studio nishan sa bin gha chru a gubber egan am kiela setting your throne, but this is good. So, Anachud Linchy the Fall of Megastory, Anachud Rarkin Ilajenica, near Higme Kechomasavi and say, like I'm not a hussy mission roster. That's it, the Seru, a good initial, but it's good.
0: Well, Lacuna Day, Bashlik Seru, Chud Arrogant Arfa, Trochably and Ella.
1: Yeah, I know Lacuna Day. I guess Ta will is it like it's nachintach and scale go will like can't happen three geblieno hin come a subtle gram a gaiga on I guess go real share for three geblien like ta echt gent I guess echt nach bug gent new one egg nalero hori. Agus ag TG Cahar, ach, ag a bobl galeir, a wulisigat, agus, you know, tam a cwimna ar na crúan agus na hashtori agus, you know, chwilu chwna bio na daini sanifig agus gachrod. Daini gyrchwyr ma anna or a gaham a hiel jet ar o, wulisigat, gyr hosamwyd le, cwijain hosamwyd ar an ulskul le chaile. Cwijain vi ahna gwing ar e chaile, rivishin ar fadnar, vi mwyd fos ar skull. Agus, ta, like ta echt eintoch gente nor echemuid rustnarun TG Cahar an med drama ta ga yna in gaelge fulahar a gludoch sport ta on Thomas Mwyn ta ma kain glatzer radio na liffe an na hechti ta gente an sin well isa gat ta like ni ro lehed on revision. Like Rivishin, we couple the clar at RTE, and we read in the Gaelic then, but it's a dear. Ach, Tavo Mogoshin, Nero Nadeshni Holyahanshin, I guess Nachinta Rodenish, Gurfager the Dane, Gurfager the Dane, Bader, a rowish leave a rowno, Trikaige. agus is saoile chatte gaile dá mo bhaile.
0: Yeah, I mean, da nearach tú éis sin lomsa nú latsa agus muid in ar néagóirí wad siar sa fiú is ní chreidin hú.
1: Oh yeah, yeah, it's mission one again. Like, yeah, you know, Jerry grew to trace about cast of Ashtuk, like.
0: Well, you know.
1: Never rog and yen hale hedgenish.
0: Oh, jap barlum my love, a winched them hain, a yermut.
1: Is malum shinachlus.
0: Well, eis yermut, a cohorgeous asocht on kinal, Phyllis Specialta, a ja tajenta agat, a rusner unagus. Mars Picard, Mars is mirult, is ja virult, duchretje. Don Ghaelan, go will Rustnarun Fosan, August go will TG Carr, go Nyart Gunyart.
1: August go will Jack, August Tig Fosan, Frischen. Hey.
0: Well, Shinwell Agam Deeve, the Tachtan Show, Ach Biggie Kintavelin and Tachtan Show Hogan. On a hooked Gadina Ni, Luan Gahina, Radio Nalifa, Kate Sashay, Punka Kahar FM. Falk may live, Leshin Bisa Show, O Fioch Moriarty, Shahay. I'm not in love. Green here, Dorella. Torara. August Gadea Shislan.